one baśne zalima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, bit ću

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. SDP u saborsku proceduru uputio predlog opoziva vlade. U opštini Erdut zaprimljene 173 prijave štete od suše u poljoprivredi, koja prema prvim procenama iznosi više od 6 miliona evra. U Vukovaru održana završna konferencija projekta Glas protiv govora mržnje Proni centra za socijalno podučavanje. Roman Haglov i Jelene Živić iz Vukovara osvojio nagradu Artefakt za najbolje je delo spekulativne fikcije u kategoriji duge forme za 2026. godinu. Predstojećeg vikenda u domu Ocića u Dalju, 12. jesen u Erdabovu.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: SDP je danas u saborsku proceduru uputio predlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću uz očekivanje da parlament raspravi njegovu političku odgovornost i iskaže mu nepovjerenje zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Prikupljena su 54 potpisa opozicijskih zastupnika. Inicijativu SDP-a podržali su zastupnici Možemo i drugi s levice, poput Dalije Orešković, zastupnice Dosipa, Centra, GLAS, MPS-a, IDS-a, ali i zastupnici Mosta te Marija i Nino Raspudić. Domino i Hrvatski suverenisti nisu potpisali SDP-ov predlog, ali očekuju njihovu podršku na glasanju. Nakon što predlog bude uvršten na dnevni red Hrvatskog sabora, rasprava se mora održati u roku od 30 dana.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Saborski zastupnici podržali su izmjene zakona o tržištu električne energije kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Zakon je podržao 81 zastupnik, dok je dvoje glasalo protiv, a 41 zastupnik je bio suzdržan. Zakonom se, kako je obrazloženo iz vlade, dodatno jača zaštita kupaca električne energije kroz veći izbor ugovornih modela i bolju zaštitu ranjivih i energetski siromašnih kupaca.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Prema prvim procjenama šteta od suše u poljoprivredi na području opštine Erdut iznosi preko 6 miliona evra. Saznali smo od Milana Franića, stručnog saradnika za poljoprivredu u toj opštini.
5: U opštini Erdut prijavu štete izvršilo je 173 korisnika, od čega je 90% fizičkih osoba na svojim OPG-ovima, a 10% su pravne osobe. Najviše štete na kojima je kultura u opštini Erdut su kukuruz, na njemu je šteta oko 60%, suncokret na njemu je oko 35% šteta, soja 80% šteta, te grožđe 50% šteta. Prema prvim procjenama, šteta na području opštine Erdut je preko 6 miliona eura. Konačan obračun štete još uvijek je u toku, tako da kroz nekih mjesec dana imat ćemo i konačan obračun štete, ali prema prvim procjenama je preko 6 miliona eura.
4: Pored pomenutih kultura koje su i najviše stradale, poljoprivrednici su prijavili štete od suše i na ostalim kulturama.
5: Prijavljivale su se i lucerne, i stočni grašak, i bobi, i kruške, jabuke, marelice, da ne nabrajam sve, voće sad i sve ostale kulture, sve je stradalo, na svemu ima štete, ali evo, najveće štete su kao i svake godine na kukuruzu, suncokreti i sol. Dalje slijedi da se to prijavljuje Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, gdje će oni objediniti sve obračune od općina u Osječko-baranjskoj županiji, te će prijaviti štete Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, te bi krajem godine vlada trebala donijeti odluku o pomoći poljoprivrednicima zbog nastale štete od suše.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Rekao je u izjavi za Radio Borovo Milan Franić, stručni saradnik za poljoprivredu u opštini Erdut.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Završna konferencija projekta Glas protiv govora mržnje održana je jučer u hotelu Lav u Vukovaru. Radi se o projektu koji Proni centar za socijalno podučavanje provodi već godinu dana, a njegove aktivnosti trajaće do januara naredne godine. Cilj projekta je kreiranje preporuka za izradu programa prevencije usmjerenih na sprečavanje govora mržnje, istakla je voditeljka projekta Karolina Šoš-Živanović.
1: Ovim projektom želja nam je bila i cilj da kroz razgovore, radionice i susrete mladih i donositelja odluka kreiramo preporuke za izradu programa prevencije usmjereni protiv govora mržnje. Projektom smo do sad odradili već većinu stvari, s obzirom da nam je ovo i završna konferencija. Do sada smo imali uvodnu konferenciju na kojoj je sudjelovalo 74 osobe. Nakon toga smo imali 10 radionica u 10 škola na području grada Vukovara. Iznimno mi je drago jer smo imali uključene sve škole područja grada Vukovara, znači 4 srednje i 6 osnovnih škola. Kroz 8 mjeseci smo prošli radionice s njima i kroz sve to imali smo različite njihove preporuke, ideje, izazove i probleme s kojima se oni susreću u području prevencije govora mržnje, ali i samog govora mržnje. Na radionicama je sudjelovalo 265 sudionika. Jako mi je drago da su se ponovo sve škole odazvale, tako da ćemo i danas imati preko 70 sudionika.
4: Na konferenciji je predstavljen dosadašnji rad, mladi informisani o tome kako se nositi sa stresom, te su iznesene i analizirane dobijene preporuke za sprečavanje govora mržnje.
1: 5 top preporuka koje su prošli kroz sve ove radionice, ima puno stvari koje će biti u tim preporukama, ali evo, sumirali smo mi nekih onako 5 koji su se javljale kod svih. Prva i osnovna preporuka je da trebamo da djelujemo ranije, odnosno prevencijom se treba baviti, a ne reagirati kada se pojavi već govor mržnje, da se uključe roditelji, da damo glas mladima, odnosno da mladi budu kreatori kao sada tih nekih ideja i ono što bi se moglo raditi, da povežemo zajednicu, i to je ono što su strašno rekli da je bitno, da se poveže škola, institucije, grad, udruge, pa čak i mediji, jer mediji imaju jako veliku ulogu isto u prevenciji govora mržnje. Isto tako, ono što su oni naveli jeste da je bitno da se promovira pozitivne stvari, odnosno da je jako bitno da uz problem govorimo i o rješenjima, dobrim primjerima, toleranciji i kako se to moglo spriječiti. Negdje glavna njihova poruka završna je bila da, evo, prevencija govora mržnje nije odgovornost samo škole, roditelja, institucija ili mladih, nego svih nas zajedno koji se bavimo time.
4: Razgovarali smo i sa učenicima drugog razreda Vukovarske gimnazije.
6: Ja sam Katja Štalmajer, jako mi se svidjelo cijelo ovo iskustvo, puno toga sam naučila, da se ljude ne treba diskriminirati i da su svi zapravo podjednaki i da treba imati dovoljno strpljenja za svakog. Moja poruka za vršnjake je da gledate na svijet, da su svi zapravo jednako vrijedni.
7: Dobro Štijanović, dolazim iz gimnazije Vukova, drugi sam razred. To mi je treći put na predavanju za glas protiv govora mržnje. Pomoglo mi da shvatim kako se bolje ponaša prema svojim vršnjacima u školi, u razredu i ovako van sa svojim drugim prijateljima, i kako bolje shvatiti kako neke šale utječu na druge osobe, koje posljedice može dovesti, ako mi mislimo da to šala, kako to može utjecati neko drugo osobu.
4: Završnoj konferenciji su pored učenika i zaposlenih iz svih osnovnih i srednjih škola sa područja grada Vukovara prisustvovali predstavnici javnog i civilnog sektora. Projekat je sufinansiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+.
2: Info plus. Info.
4: Europska unija deli novu seriju od 41.000 željezničkih karata za 18-godišnjake namijenjenih za putovanje vozom širom Europe. Mladi se mogu prijaviti putem interneta od 1. do 15. oktobra. Pravo na besplatne karte imaju svi državljani Europske unije rođeni između 1. januara i 31. decembra 2008. godine, nakon što reše kratki kviz o Europskoj uniji i inicijativima za mlade. U programu mogu učestvovati i stanovnici trećih zemalja pridruženih programu razmjene Europske unije Erasmus+. Europska unija obavestit će one čije su prijave bile uspješne te im dodeliti željezničke karte koje vrede do 7 dana unutar jednog mjeseca od 1. marta 2027. do 31. maja 2028. godine. Inicijativa Discover EU deo je programa Erasmus+, a pokrenuta je 2018. godine.
2: Info plus. Info plus.
4: U okviru projekta Zlatna nit, humanitarno udruženje Vukovarska nit dobrote organizuje niz besplatnih aktivnosti koje, između ostalog, obuhvataju aerobne vežbe i vežbe relaksacije pod stručnim vođstvom kinezijologa. Projekat je namijenjen građanima starijim od 55 godina bez obzira na zdravstveno stanje. Aktivnosti se održavaju svakog radnog dana u prostorijama Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar i Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar, rekla je predsjednica udruženja Irena Rajišić prilikom naše posete.
8: Mi ovdje u Gradskom društvu Crveni križ provodimo aktivnosti. Oni su partneri na našem projektu kao i Dom za starije i nemoćne Vukovar. Izvrsna je suradnja. Sami ste svjedoci da mi stvarno tu radimo jako lijepe stvari. Znači od 9 do 11 mi provodimo 4 aktivnosti u stvari. Imamo 2 aktivnosti vježbe, znači s različitim osobama, a od 9 do 11, u stvari od 9 do 10 provodimo Zlatnu nit uma, gdje se mi u stvari kroz tematske kvizove, društvene igre, isto imamo neke planove, tako da mi svaki dan u stvari imamo drugačiju aktivnost.
4: Ponedjeljak je rezervisan za tematske kvizove i aktivnosti radionice Zlatna nit stvaralaštva kroz koju se razvijaju kreativne veštine korisnika.
8: U utorak imamo drugačiju radionicu, u srijedu imamo drugačiju radionicu, a u petak obavljamo aktivnosti u domu za starije i nemoćne i tamo imamo, vjerujte mi, stvarno super ekipu. Ta ekipa je nešto nevjerojatno. Sad u petak smo igrali sjedeću odbojku, pa radimo kvizove, napravimo žurku, zapjevamo. Oni se stvarno odazivaju na sve aktivnosti. Ona bit toga je u stvari da naše sugrađane sjedinimo, zatim i sve, naravno, ljude, svi su ljudi dobre volje pozvani i svi oni koji žele biti aktivni, oni su pozvani da se priključe Zlatnoj niti i da stvarno tu Zlatnu nit dijele i šire, ne moraju s nama, nego dijele sa ljudima oko sebe.
4: Provođenje ovog projekta već je dalo pozitivne rezultate.
8: Zdravstveno stanje ljudi se popravilo. Baš imamo razgovor sa ljudima koji su iz doma, koji prije nisu mogli obuti cipele. Oni sad kažu da obuju cipele i zamislite, vežu ih. Što je jako, jako veliki napredak. Zatim oni se smiju, oni su stvarno radosni. I svaki puta kad dolazim, oni kažu, jel nam dolazite i sljedeći petak. I u dogovoru s njima mi pripremamo radionice. Ovdje nam se isto sve više i više uključuje naših sugrađana. I onda dolaze, naravno, kroz kvizove mi se educiramo. Sve to ima svoj cilj. To je poticanje memorije, fine motorike i sve ostalo. A ljudi koji sudjeluju u našim radionicama stvarno treba da dođu i da se zabave, da budu opušteni.
4: Koliko ovakva druženja doprinose fizičkom i mentalnom zdravlju, otkrila nam je Nada Sodi iz Vukovara.
9: Ja sam toliko tražila ovo. Ja kad odem dobijem lijekove i samo lijekove i tijelo se navikne na te lijekove. Ja sam toliko tražila, znači, ovo, gdje ćeš ti raditi, gdje ćeš biti u društvu, gdje ćeš se osloboditi, gdje možeš pričati, a da ti se neko ne ruga ili da te shvaća da je to tako. Do sada ova udruga je najbolja. I ja sam baš rekla, dok god sam živa, ovdje neću prekinuti.
4: Prijava na radionice moguće je pozivom na broj predsjednice udruženja Irene Rajišić 091 515 4267. Info plus info. Roman Haglovi, autorke Jelene Živić iz Vukovara, objavljen je u izdanju izdavačke kuće Morana. Osvojio je nagradu Artefakt za najbolje delo spekulativne fikcije u kategoriji duge forme za 2026. godinu. Haglovi su književni prvenac ove autorke, prevodioca i lektora. Radnja prati Dinu, koja se povlači u osamu nedaleko od Vukovara. Kada joj iz sećanja počnu nestajati dani, a šuma postane mjesto zastrašujućih prizora, počinje sumnjati da je počinila zločin kojeg se ne može setiti. Roman spaja psihološku napetost, tajne prošlosti i elemente spekulativne fikcije. Iz izdavačke kuće Morana poručuju da su izuzetno ponosni na Jelenu i priznanje koje je dobio njen prvi roman i što je priča koju su zajedno predstavili čitaocima prepoznata i nagrađena. Nagrada Artefakt poručuje snažan početak književnog puta Jelene Živić i poziva nove čitaoce da otkriju tajne koje skrivaju Haglovi, navodi se u saopštenju. Info plus info. Međunarodna manifestacija 12. jesen u Erdabovu bit će održana ovog vikenda u Domu Ocića u Dalju. Sutra, 26. septembra, s početkom u 18.30 u okviru projekta Daljski biseri, bit će otvorena izložba radova Ljubomira Vujaklije iz kolekcije Ocića nazvana Vujaklija kod Ocića, prijateljstvo iz gimnazijskih dana. Biće prikazana i pozorišna predstava Zajednički stan, kao i predstavljanje projekta Spomen tkanja od reči, citati Đorđa Ocića. Nedjelja 27. septembar donosi nove programe. Od 18.30 prikaz četvrte knjige edicije Zrnce Molitve Zaharija Orfelina. Sledi koncert ruske i srpske muzike Slovenski sentiment, koji će izvesti bas Miloš Milojević uz pratnju Stefana Zekića na klaviru i gošće Aleksandre Krtinić na saksofonu. Manifestacija se održava u okviru programa Dani evropske baštine 2026. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Prema prvim procenama šteta od suše u poljoprivredi na području opštine Erdut iznosi preko 6 miliona evra. Saznali smo od Milana Franića, stručnog saradnika za poljoprivredu u toj opštini.
3: U opštini Erdut prijavu štete izvršilo je 173 korisnika, od čega je 90% fizičkih osoba na svojim OPG-ovima, a 10% su pravne osobe. Najviše štete na kojima je kultura u opštini Erdut su kukuruz, na njemu je šteta oko 60%, suncokret na njemu je oko 35% šteta, soja 80% šteta, te grožđe 50% šteta. Prema prvim procenama šteta na području opštine Erdut je preko 6 miliona eura. Konačan obračun štete još uvijek je u toku, tako da kroz nekih mjesec dana imat ćemo i konačan obračun štete, ali prema prvim procenama je preko 6 miliona eura.
2: Pored pomenutih kultura koje su i najviše stradale, poljoprivrednici su prijavljivali štete od suše i na ostalim kulturama.
3: Prijavljivale su se i lucerni, stočni grašak, i bobi, kruške, jabuke, marelice, da ne nabrajam sve, voće sad i sve ostale kulture, sve je stradalo. Na svemu ima štete, ali evo, najveće štete su kao i svake godine na kukuruzu, suncokreti i sol. Dalje slijedi da se to prijavljuje Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, gdje će oni objediniti sve obračune od općina u Osječko-baranjskoj županiji, te će prijaviti štete Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, te bi krajem godine vlada trebala donijeti odluku o pomoći poljoprivrednicima zbog nastale štete od suše.
2: Rekao je u izjavi za Radio Borovo Milan Franić, stručni saradnik za poljoprivredu u opštini Erdut. Završna konferencija projekta Glas protiv govora mržnje održana je u hotelu Lav u Vukovaru. Radi se o projektu koji Proni centar za socijalno podučavanje provodi već godinu dana, a njegove aktivnosti trajaće do januara naredne godine. Cilj projekta je kreiranje preporuka za izradu programa prevencije usmerenih na sprečavanje govora mržnje, istakla je voditeljka projekta Karolina Šoš-Živanović.
4: Ovim projektom želja nam je bila i cilj da kroz razgovore, radionice i susrete mladih i donositelja odluka kreiramo preporuke za izradu programa prevencije usmjereni protiv govora mržnje. Projektom smo do sad odradili već većinu stvari, s obzirom da nam je ovo i završna konferencija. Do sada smo imali uvodnu konferenciju na kojoj je sudjelovalo 74 osobe. Nakon toga smo imali 10 radionica u 10 škola na području grada Vukovara. Iznimno mi je drago jer smo imali uključene sve škole područja grada Vukovara, znači 4 srednje i 6 osnovnih škola. Kroz 8 mjeseci smo prošli radionice s njima i kroz sve to imali smo različite njihove preporuke, ideje, izazove i probleme s kojima se oni se susreću u području prevencije govora mržnje, ali i samog govora mržnje. Na radionicama je sudjelovalo 265 sudionika. Jako mi je drago da su se ponovo sve škole odazvale, tako da ćemo i danas imati preko 70 sudionika.
2: Na konferenciji je predstavljen dosadašnji rad, mladi su informisani o tome kako se nositi sa stresom, te su iznesene i analizirane dobijene preporuke za sprečavanje govora mržnje.
4: 5 top preporuka koje su prošli kroz sve ove radionice, ima puno stvari koje će biti u tim preporukama, ali evo, sumirali smo mi nekih onako 5 koji su se javljale kod svih. Prva i osnovna preporuka je da trebamo da djelujemo ranije, odnosno prevencijom se treba baviti, a ne reagirati kada se pojavi već govor mržnje, da se uključe roditelji, da damo glas mladima, odnosno da mladi budu kreatori kao sada tih nekih ideja i ono što bi se moglo raditi, da povežemo zajednicu, i to je ono što su strašno rekli da je bitno, da se poveže škola, institucije, grad, udruge, pa čak i medije, jer mediji imaju jako veliku ulogu isto u prevenciji govora mržnje. Isto tako, ono što su oni naveli jeste da je bitno da se promovira pozitivne stvari, odnosno da je jako bitno da uz problem govorimo i o rješenjima, dobrim primjerima, toleranciji i kako se to moglo spriječiti. Negdje glavna njihova poruka završna je bila da evo prevencija govora mržnje nije odgovornost samo škole, roditelja, institucija ili mladih, nego svih nas zajedno koji se bavimo time.
2: Razgovarali smo i sa učenicima drugog razreda Vukovarske gimnazije.
0: Ja sam Katja Štalmajer, jako mi se svidjelo cijelo ovo iskustvo, puno toga sam naučila, da se ljude ne treba diskriminirati i da su svi zapravo podjednaki i da treba imati dovoljno strpljenja za svakog. Moja poruka za vršnjake je da gledate na svijet, da su svi zapravo jednako vrijedni.
5: Davis Janović, dolazim iz gimnazije Vukovar, drugi sam razred. To mi je treći put na predavanju za glas protiv govora mržnje. Pomoglo mi da shvatim kako se bolje ponaša prema svojim vršnjacima u školi, u razredu i ovako van sa svojim drugim prijateljima. Kako bolje shvatiti kako neke šale utječu na druge osobe, koje posljedice može dovesti, ako mi mislimo da to šala, kako to može utjecati neku drugu osobu.
2: Završnoj konferenciji su pored učenika i zaposlenih iz svih osnovnih i srednjih škola sa područja grada Vukovara prisustvovali predstavnici javnog i civilnog sektora. Projekat je sufinansiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+. U okviru projekta Zlatna nit, humanitarno udruženje Vukovarska nit dobrote organizuje niz besplatnih aktivnosti koje između ostalog obuhvataju aerobne vežbe i vežbe relaksacije pod stručnim vođstvom kineziologa. Projekat je namijenjen građanima starijim od 55 godina bez obzira na zdravstveno stanje. Aktivnosti se održavaju svakog radnog dana u prostorijama Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar i Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar, rekla je predsjednica udruženja Irena Rajšić prilikom naše posete.
6: Mi ovdje u Gradskom društvu Crveni križ provodimo aktivnosti. Oni su partneri na našem projektu kao i Dom za starije i nemoćne Vukovar. Izvrsna je suradnja. Sami ste svjedoci da mi stvarno tu radimo jako lijepe stvari. Znači od 9 do 11 mi provodimo 4 aktivnosti u stvari. Imamo 2 aktivnosti vježbe, znači s različitim osobama, a od 9 do 11, u stvari od 9 do 10 provodimo Zlatnu nit uma, gdje se mi u stvari kroz tematske kvizove, društvene igre, isto imamo neke planove, tako da mi svaki dan u stvari imamo drugačiju aktivnost.
2: Ponedjeljak je rezervisan za tematske kvizove i aktivnosti radionice Zlatna nit stvaralaštva kroz koju se razvijaju kreativne veštine korisnika.
6: U utorak imamo drugačiju radionicu, u srijedu imamo drugačiju radionicu, a u petak obavljamo aktivnosti u domu za starije i nemoćne. I tamo imamo, vjerujte mi, stvarno super ekipu. Ta ekipa je nešto nevjerojatno. Sad u petak smo igrali sjedeću odbojku, pa radimo kvizove, napravimo žurku, zapjevamo. Oni se stvarno odazivaju na sve aktivnosti. Ona bit toga je u stvari da naše sugrađane sjedinimo, zatim i sve, naravno, ljude, svi su ljudi dobre volje pozvani i svi oni koji žele biti aktivni, oni su pozvani da se priključe Zlatnoj niti i da stvarno tu Zlatnu nit dijele i šire. Ne moraju s nama, nego neka dijele sa ljudima oko sebe.
2: Provođenje ovog projekta već je dalo pozitivne rezultate.
6: Zdravstveno stanje ljudi se popravilo. Baš imamo razgovor sa ljudima koji su iz doma, koji prije nisu mogli obuti cipele. Oni sad kažu da oboj cipele i zamislite, vežu ih. Što je jako, jako veliki napredak. Zatim oni se smiju, oni su stvarno radosni. I svaki puta kad dolazim, oni kažu, jel nam dolazite i sljedeći petak. I u dogovoru s njima mi pripremamo radionice. Ovdje nam se isto sve više i više uključuje naših sugrađana i onda dolaze, naravno, kroz kvizove mi se educiramo. Sve to ima svoj cilj. To je poticanje memorije, fine motorike i sve ostalo. A ljudi koji sudjeluju u našim radionicama stvarno treba da dođu i da se zabave, da budu opušteni.
2: Koliko ovakva druženja doprinose fizičkom i mentalnom zdravlju, otkrila nam je Nada Asodi iz Vukovara.
7: Ja sam toliko tražila ovo. Dodam, dobijem lijekove i samo lijekove i tijelo se navikne na te lijekove. Ja sam toliko tražila, znači, ovo, gdje ćeš ti raditi, gdje ćeš biti u društvu, gdje ćeš se oslobodi, gdje možeš pričati, a da ti se neko ne ruga ili da te shvaća. sreća da je to tako. Do sada ova udruga je najbolja. Ja sam baš rekla, dogod sam živa, ovdje neću prekinuti.
2: Prijava na radionice moguća je pozivom na broj predsjednice udruženja Irene Rajšić 091 515 4267. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnja energija nosi potrebu za ravnotežom, smirenijim odlukama i jasnijim odnosima. Nije trenutak da se sve rešava na silu. Neke stvari će se bolje pokrenuti kada im damo malo prostora. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan. Pred vama je dan u kojem možete mnogo postići ako ne pokušavate sve odjednom. Partner može očekivati više nežnosti i prisutnosti, a slobodni bi mogli privući osobu koja im deluje mirnije i stabilnije nego što su navikli. Ne zanemarujte umor. Bik. Dobro je vrijeme da završite ono što je već započeto i napravite konkretniji plan za naredni period. Emocije postaju dublje, ali ne morate sve odmah izgovoriti. Ako ste u vezi, iskren razgovor može donijeti dodatnu bliskost. Prijat će vam sporiji tempo. Blizanci. Razgovor, sastanak ili poruka mogu otvoriti vrata koja su do sada bila zatvorena. Moguće je zanimljivo poznanstvo ili neočekivan kontakt iz prošlosti. U postojećim odnosima izbjegavajte donošenje zaključaka bez razgovora. Napravite pauzu od obaveza. Rak. Dan je povoljan za završavanje obaveza koje ste dugo odlagali. Potrebna vam je sigurnost, ali i potvrda osjećanja. Recite šta vam je potrebno umjesto da očekujete da druga osoba to sama shvati. Prijat će vam mirni dan, više sna i vrijeme provedeno u prijatnom okruženju.

asfaltu. Jednom ću u baladu da se prerušim,

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača mentalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja cence strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars je DO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DOO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DOO za ugradnju gasa Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aquauno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom DOO za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One DOO za rad na području Vukovarsko-srijemske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. AZ Magdalena DOO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637 441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
4: Pa, u papiru su.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju, nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098 955 9479, 098 955 9479. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab i Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. 095 377 2917. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
8: Kako gde? Pa u Papirusu.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulož, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio.

0: reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
2: A gdje kupiti slikovnice?
3: Kako gdje? Pa u Papirusu.
4: Tvoji prijatelji su uvijek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: Marketing program Radio Borova.
7: Tamo gdje prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gdje tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan. Nakon rušenja 22 neobnovljene batine vile iz 30. godina prošlog veka, planirana je izgradnja novih objekata. S obzirom da pripadaju zaštićenoj kulturno-istorijskoj baštini, nove vile gradit će se na način da ispunjavaju uslove savremene gradnje, ali će zadržati svoj prepoznatljiv istorijski izgled, najavio je prilikom ovonedeljne posete Vukovarsko-sremskoj županiji potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
1: I ono što želim reći da je naše ministarstvo već u fazi projektiranja 6 vila, radi se o kulturnom dobru, pa kao što znate tu opeku koja je poslužila ujedno i za gradnju i za fasadu tih vila smo sačuvali, tako da kad budemo gradili nove batine vile, da ćemo nastojati sačuvati njihov osnovni izgled i koristit ćemo materijal kojima su one građene.
0: Novi objekti u Borovu naselju bit će u vlasništvu države i njima će upravljati Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U Vukovaru je juče otvoren 19. Vukovarski etnosajam, tradicionalna manifestacija koja i ove godine okuplja brojne izlagače, posetioce i ljubitelje tradicije, kulture, domaćih proizvoda i gastronomije. Ovogodišnji etnosajam okupio je čak 60 izlagača, čime se nastavlja trend rasta i razvoja ove manifestacije. Posetioce ovog vikenda očekuje bogat program ispunjen tradicijom, kulturom, muzikom i gastronomskom ponudom. Među izlagačima je i Vinkovčanka Marija Jovanić, koja se izradom rukotvorina bavi više od 2 decenije.
2: To su slike, boce, narukvice, pojasi, torbice, a od dukata imamo raznog nakita kao što su naušnice, broševi, ukosnice za kosu, dukati oko vrata. Ima mladi koji to hoće i žele, kao naprijed moja kćerka i moja nećakinja, a čujte, mlade više privlače ovaj tehno i to sve skupa, ali ko voli tradiciju i ko je s tim odrasto, to i privlači.
0: Sajam na Trgu Republike Hrvatske otvorio je zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac, koji je zahvalio organizatorima i svim izlagačima na učešću, istakao važnost manifestacije za promociju Vukovara i očuvanje tradicije.
3: Ono što mogu reći me grada Vukovara pozvat sve da dođu u grad Vukovar da uživaju u tradiciji, kulturi i gastronomiji.
0: Sajam organizuju turistička zajednica grada Vukovara i grad

0: Vukovar. Današnji sajamski dan obeležile su etnokreacija na stolu i u kosi i gastronomska manifestacija Okusi Hrvatske, koju organizuje Udruženje obrtnika Vukovar. U 16.30 počinje 9. Oktoberfest u organizaciji Udruženja Nemaca i Austrijanaca grada Vukovara. Slijedi koncert Kuda Kolo od 19 časova i koncert Marije Pavković Naše od 21 čas. Posljednjeg sajamskog dana, sutra od 16.30 do 19 časova, na programu su radionice za decu, šetnja baroknim Vukovarom i vožnja fijakerom u okviru programa i Vukovarom konji kasaju. Više od 250 domaćih i stranih izlagača okupilo se na 29. Osječkom jesenjem sajmu, na kojem od 25. do 27. septembra predstavljaju proizvode i usluge iz poljoprivrede, prehrane, građevinarstva i zanata. Organizatori sajma su Osječko-baranjska županija i gospodarski centar Osječko-baranjske županije, na čijem je čelu Ivana Rešetar.
1: Tradicija, autohtoni proizvodi, poljoprivreda, građevinarstvo, obrtništvo i graditeljstvo teme su našeg jesenskog sajma već 29. godinu za redom. Preko 250 izlagača iz Osječko-baranjske županije, ali i drugih 12 hrvatskih županija i grada Zagreba su naši izlagači, ali imamo izlagače iz Mađarske, Slovačke i Slovenije.
0: Županica Nataša Tramišak istakla da je reč o jednoj od najvećih i najprepoznatljivijih sajamskih manifestacija u Osječko-baranjskoj županiji.
2: Lijepo je vidjeti da jesen počinje sa prezentacijom naših autohtonih, domaćih, lokalnih, tradicijskih i proizvoda i usluga tvrtki, obrtnika, a posebno ove godine ističem veliki interes žena poduzetnica i zadovoljstvo mi je da Osječko-baranjska županija evo i od ove godine financira kompletno uslugu njihovog boravka na sajmu, njihove prezentacije na sajmu.
0: Sajam je posjetio i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
3: Iz godine u godinu raste broj izlagača, a poseban naglasak je u ovom dijelu poljoprivrede, hrane, poljoprivredne mehanizacije, odnosno buduće moderne poljoprivrede i suvremene tehnologije koju i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ali i Vlada Republike Hrvatske želi naglasiti kako bi išli u korak sa svjetskim trendovima.
0: Sajam je otvoren od 10 do 19 časova, ulazi i parking su besplatni. Bile su ovo još jedne vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana sunčano, prolazno uz umjereno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura na našem području bit će do 22 stepena. Biometeorološke prilike u celoj zemlji bit će relativno povoljne. Nakon svežeg i mestimično maglovitog jutra, danju će uz porast temperature biometeorološke prilike uglavnom podržavati dobro opšte stanje i raspoloženje. Lagane šetnje mogu doprineti podnošenju tegoba od kojih inače pate hronični bolesnici.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde kupiti promotivne materijale?
7: Kako gde? U papiru su.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Marketing program Radio Borova.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan. Nakon rušenja 22 neobnovljene Batine vile iz 30. godina prošlog veka, planirana je izgradnja novih objekata. S obzirom da pripadaju zaštićenoj kulturno-istorijskoj baštini, nove vile gradiće se na način da ispunjavaju uslove savremene gradnje, ali će zadržati svoj prepoznatljiv istorijski izgled, najavio je prilikom ovonedeljne posete Vukovarsko-sremskoj županiji potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
2: I ono što želim reći da je naše ministarstvo već u fazi projektiranja 6 vila, radi se o kulturnom dobru, pa kao što znate tu opeku koja je poslužila ujedno i za gradnju i za fasadu tih vila smo sačuvali, tako da kad budemo gradili nove batine vile, da ćemo nastojati sačuvati njihov osnovni izgled i koristit ćemo materijal kojima su one građene.
0: Novi objekti u Borovu naselju bit će u vlasništvu države i njima će upravljati Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U Vukovaru je juče otvoren 19. Vukovarski etno sajam, tradicionalna manifestacija koja i ove godine okuplja brojne izlagače, posetioce i ljubitelje tradicije, kulture, domaćih proizvoda i gastronomije. Ovogodišnji etno sajam okupio je čak 60 izlagača, čime se nastavlja trend rasta i razvoja ove manifestacije. Posetioce ovog vikenda očekuje bogat program ispunjen tradicijom, kulturom, muzikom i gastronomskom ponudom. Među izlagačima je i Vinkovčanka Marija Jovanić, koja se izradom rukotvorina bavi više od 2 decenije.
3: To su slike, boce, narukvice, pojasi, torbice, a od ukata imamo raznog nakita kao što su naušnice, broševi, ukosnice za kosu, dukati oko vrata. Ima mladi koji to hoće i žele, kao naprijed moja kćerka i moja nećakinja, a čujte, mlade više privlače ovaj tehno i to sve skupa, ali ko voli tradiciju i ko je s tim odrasto, to i privlači.
0: Sajam na Trgu Republike Hrvatske otvorio je zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac, koji je zahvalio organizatorima i svim izlagačima na učešću, istakao važnost manifestacije za promociju Vukovara i očuvanje tradicije.
4: Ono što mogu reći me grada Vukovara pozvati sve da dođu u grad Vukovar da uživaju u tradiciji, kulturi i gastronomiji.
0: Sajam organizuju turistička zajednica grada Vukovara i grad Vukovar. Današnji sajamski dan obeležile su etnokreacija na stolu i u kosi i gastronomska manifestacija Okusi Hrvatske, koju organizuje Udruženje obrtnika Vukovar. U 16.30 počinje 9. oktober fest u organizaciji Udruženja Nemaca i Austrijanaca grada Vukovara. Slijedi koncert Kuda Kolo od 19 časova i koncert Marije Pavković Naše od 21 čas. Posljednjeg sajamskog dana, sutra od 16.30 do 19 časova, na programu su radionice za decu, šetnja baroknim Vukovarom i vožnja fijakerom u okviru programa i Vukovarom konji kasaju. Više od 250 domaćih i stranih izlagača okupilo se na 29. Osječkom jesenjem sajmu, na kojem od 25. do 27. septembra predstavljaju proizvode i usluge iz poljoprivrede, prehrane, građevinarstva i zanata. Organizatori sajma su Osječko-baranjska županija i gospodarski

0: Memorijalni centar Osječko-baranjske županije, na čijem je čelu Ivana Rešetar.
1: Tradicija, autohtoni proizvodi, poljoprivreda, građevinarstvo, obrtništvo i graditeljstvo teme su našeg jesenskog sajma već 29. godinu za redom. Preko 250 izlagača iz Osječko-baranjske županije, ali i drugih 12 hrvatskih županija i grada Zagreba su naši izlagači, ali imamo izlagače iz Mađarske, Slovačke i Slovenije.
0: Županica Nataša Tramišak istakla da je reč o jednoj od najvećih i najprepoznatljivijih sajamskih manifestacija u Osječko-baranjskoj županiji.
2: Lijepo je vidjeti da jesen počinje sa prezentacijom naših autohtonih, domaćih, lokalnih, tradicijskih i proizvoda i usluga, tvrtki, obrtnika, a posebno ove godine ističem veliki interes žena poduzetnica i zadovoljstvo mi je da Osječko-baranjska županija evo i od ove godine financira kompletno uslugu njihovog boravka na sajmu, njihove prezentacije na sajmu.
0: Sajam je posjetio i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
3: Iz godine u godinu raste broj izlagača, a poseban naglasak je u ovom dijelu poljoprivrede, hrane, poljoprivredne mehanizacije, odnosno buduće moderne poljoprivrede i suvremene tehnologije koju i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ali i Vlada Republike Hrvatske želi naglasiti kako bi išli ukorak sa svjetskim trendovima.
0: Sajam je otvoren od 10 do 19 časova, ulazi i parking su besplatni. Bile su ovo još jedne vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme sutra, sunčano i danju većinom toplo. Unutrašnjosti ujutro mjestimično magla, vetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 24 stepena. Povoljne biometeorološke prilike kod mnogih meteoropata i hroničnih bolesnika podržavat će dobro opšte stanje. Većina će se osjećati dobro, imati dobru koncentraciju i biti dobrog raspoloženja. Uz lagane šetnje na otvorenom, atmosfera može imati povoljan utjecaj na zdravlje ljudi.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gdje kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
7: Pa u Papirusu.
8: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
9: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
8: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
9: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
8: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
9: Čvorkovac, dalj.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, spele, 11,20 €, najam stana 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Marketing program Radio Borova.

0: muzički poster.
1: Branka Stanačić osvojila je mnogo nagrada od Sekretarijata za kulturu i druge nagrade. 2007. godine snimila je album Kobra koji se nije dobro kotirao među publikom. 2015. godine pesmu je četvrti put proslavila mlada zvezda Granda Biljana Marković. Nakon prvog uspešnog singla Branke Stanačić 1977. i na hitu leta sa pesmom Šabana Šaulića Prva je ljubav najbliža sreći, koju je tek za pesmu napisao i radio Novica Kostić. A na B strani singlice našla se također Šabanova pesma Ali tebe nema. Prati ansambl Branimira Đokića. Ploča izdata za PGP RTB.

Zvanični nadimak Južne Dakote je država Mount Rushmore, i to sa dobrim razlogom. Upravo ovdje u granitnim stenama planina Black Hills uklesana su džinovska lica četvorice američkih predsjednika Washingtona, Jeffersona, Roosevelta i Lincolna. Nedaleko odatle gradi se i kolosalni spomenik indijanskom poglavici Ludom konju. Ali to nije sve. Južna Dakota je svjetski poznata po nacionalnom parku Blendels, fascinantnom vanzemaljskom pejzažu oštrih stena i kanjona bogatih fosilima. Također država je prepoznatljiva po godišnjem bajkerskom skupu u Stražicu, koji svake jeseni okuplja stotine hiljada ljubitelja motocikala iz celog svijeta.

0: Teratelus.
1: Volim slušati radio, volim slušati radio.
2: Slušajte program Radio Borova na 100,7 FM stereo.
3: Non-stop.

0: Radio Borovo.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i našu muzičku emisiju Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, imamo folk listu sa 5 predloga i također pop listu sa po 5 predloga. Vi možete na toj listi glasati za 3 predloga, ta 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. A možete glasati svaki dan na našoj stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. I otvaramo mi folk listu da vidimo kojih 5 predloga je bilo. Ovako, Slobo Radanović i pesma Pozvaću te, zatim Aleksandra Prijović pesma Macho Man, Teja Tairović pesma Golube, Peđa Jovanović za sva vremena i Adi Šoše i Saša Matić pesma Daljine. Sa liste nam ispada Teja Tairović i pesma Golube, a također ispada i Peđa Jovanović sa pesmom Za sva vremena. Treće mjesto na našoj folk listi Slobo Radanović, pesma Pozvaću te. Drugo mjesto Adi Šoše i Saša Matić, pesma Daljine. A prvo mjesto na našoj folk listi Aleksandra Prijović i pesma Macho Man. Idemo mi prvo poslušati ovu pesmu.

otvaramo pop listu da čujemo kojih pet predloga je bilo. Dino Merlin, pesma zbog tebe, Sergej Ćetković, Dobro ti stoje godine, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas, Mirza Selimović, Pjevam ne plačem i Ana Nikolić sa pesmom Lavice. Sa liste nam ispada Dino Merlin i pesma zbog tebe i također ispada Mirza Selimović, Pjevam ne plačem. Treće mjesto na pop listi Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, pesma Ljudi poput nas. Drugo mjesto Ana Nikolić, pesma Lavice, a prvo mjesto Sergej Ćetković i pesma Dobro ti stoje godine.

0: Radio Borobo.
1: Radio Borobo.
2: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan. U Hrvatskoj od multiple skleroze boluje više od 8000 osoba. Nacionalni dan MS-a obeležava se u Đurđevcu pod sloganom kad podrška postane snaga, uz upozorenje na otežano zapošljavanje obolelih i važnost dostupne zaštite. Predsjednica MS-a tima Hrvatska Mirjam Jukić ističe da su danas dostupni svi lekovi i da terapija može početi odmah posle dijagnoze. Napredak je ostvaren i u dijagnostici, ali rehabilitacija zahteva poboljšanje. MS tim Hrvatska zalaže se za osnivanje MS centra za multidisciplinarnom podrškom. Problem je i zapošljavanje, jer se deo obolelih prerano usmerava prema penziji, iako bi uz prilagođavanje radnog mesta mogli još da rade. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije obeležilo je Nacionalni dan MS-a u sredu četvrtim hodom za MS u centru Vukovara. U Vukovaru je juče otvoren 19. Vukovarski etnosajam, tradicionalna manifestacija koja i ove godine okuplja brojne izlagače, posetioce i ljubitelje tradicije, kulture, domaćih proizvoda i gastronomije. Ovogodišnji etnosajam okupio je čak 60 izlagača, čime se nastavlja trend rasta i razvoja ove manifestacije, rekao je na otvaranju manifestacije na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.
3: 19. po redu Vukovarski etnosajam, zahvaljujem svima na organizaciji, zahvaljujem svim izlagačima, njih 60, što je jedan od rekordnih brojeva do sadašnjih etnosajma. Došli u grad Vukovar, u petak, subotu i nedjelju u gradu Vukovaru se očekuje tradicija, kultura, očekuje se glazba i dobra gastronomija. Moram ovdje i naglasiti manifestaciju Okusi Hrvatske koju Udruženje obrtnika organizira u gradu Vukovaru i velike iskorake koje smo napravili sa osiguravanjem dodatnih štandova ove godine. Ono što mogu reći me grada Vukovara pozvati sve da dođu u grad Vukovar, da uživaju u tradiciji, kulturi i gastronomiji.
2: Sajam organizuju Turistička zajednica grada Vukovara i grad Vukovar. Današnji sajamski dan obeležile su etnokreacije na stolu i u kosi, gastronomska manifestacija Okusi Hrvatske, koju organizuje Udruženje obrtnika Vukovar. U 16.30 počeo je 9. Oktoberfest u organizaciji Udruženja Nemaca i Austrijanaca grada Vukovara. Slijedi koncert Kuda kolo od 19 časova i koncert Marije Pavković Snaše od 21 čas. Posljednjeg sajamskog dana, sutra od 16.30 do 19.00,

0: Ima bolna priča za veliki broj porodica, dosta njih ni ne zna di su im njihovi najmiliji. Mi kao udruženje radimo na tome da probamo da pronađemo te osobe za koje se ne zna gdje su, ali i da obilježavamo te datume, da se sjećamo na one koji su izgubili život samo zato što su bili druge vjere ili druge nacije i nemaju nikakvih tereta vezano za ono za što se ukupno neki kolektiv kao što je srpski narod optužuje od javnosti. Imamo jedan evidentan problem, uvijek se govori ukupno o jednom broju, ove godine naime govori se o 1740 nestalih osoba, i kad mi počnemo da malo konkretnije tražimo neke podatke, onda kaže nećemo se dijeliti, svi su nestali, a kad tražimo, onda mi ne možemo doći na red da tražimo svoje, jer je javno se izlazi to da se traže samo hrvatske žrtve. Tako da ta diskriminacija žrtava je nešto što je u današnje vrijeme i u današnjem nekom, ako to možemo nazvati, civilizovanom svijetu, govori o tome u kakvom društvu se nalazimo, u kakvom društvu živimo.
1: Imate li kao udruženje kontakte, saradnju sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, upravom za zatočene i nestale, koja je zadužena za ekshumacije i identifikacije?
0: Nažalost nemamo. Ja kao sekretar udruženja sam tu 3 godine, nisam ni jedan puta imao priliku da bilo sa kim se sastanem vezano za tu temu.
1: Nedavno ste u Vukovaru obeležili Međunarodni dan nestalih osoba. Zašto u Vukovaru?
0: Pa evo, zato što nam je najprikladnije organizovati to u Vukovaru, imamo i podršku naše zajednice u Vukovaru, a da kažem, ako to mogu reći, koncentraciju ljudi koji dolaze na te manifestacije. U principu obilježavamo to manje više u Vukovaru, a ove ostale manifestacije obilježavamo diljem Hrvatske.
1: Šta vam daje snagu, uprko svim tim problemima, da istrajete, vama, predstavnicima porodica, poginulih i nestalih?
0: Pa daje nam to snagu zato što smatramo da smo na pravoj strani. Smatramo da ne zloupotrebljavamo tu priču o nestalim osobama i smatramo da je to jedna humana strana kojoj želimo da učestvujemo, čak mi želimo da pomognemo i svima drugima koji to rade, ali ne možemo naići na razumijevanje.
1: Bili tu pomogli bolji odnosi Hrvatske i Srbije kada je reč o tom procesu?
0: Naravno, svi odnosi koji su u pozitivnom smislu, oni mogu pomoći rješavanju ovog problema. Nažalost, oni su iz dana u dan sve loši i loši.
2: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
3: U znak sjećanja na stradale u Drugom svjetskom ratu u Trpinji je 6. septembra održana komemoracija posvećena palim borcima i civilnim žrtvama, a obeležena je i 83. godišnjica masovnog odlaska meštana ovog sela u partizane. Kod spomenika u centru Trpinje pomene stradalima služili su trpinski paroh protojerej Stavrofor Marko Šukunda i đakon Radovan Arsenović, nakon čega su položeni venci. O važnosti očuvanja sjećanja na žrtve i negovanja antifašističke tradicije govorio je predstavnik tamošnjeg antifašističkog udruženja Milorad Petrović.
4: Na spomeniku ima upisano 73 lica, to jest 73 borca koji su sa našeg područja, to jest odnosno iz Trpinje, koji su dali svoje živote u borbama na području Papuka, Podgorja, Paučija i tako dalje. Uglavnom, većina boraca naših borili su se i na drugim gdje je bilo potrebno mjestima, znači gdje god je bilo potrebno, naši ljudi su išli i davali su svoje živote za slobodu i borili su se, ali većinom na području Papuka. I u jedinicama Slavonske, 12. udarne Slavonske proletarske brigade, ta brigada je kasnije proglašena i narodnim herojem, dobila je orden narodnog heroja, znači da su bili u jednoj elitnoj jedinici koja se stvarno borila na području cijele bivše Jugoslavije, gdje god je trebalo, bili su i naši borci. Tako da mi danas, evo, samim ovim značajnim datumom za naše mjesto obeležavamo i vršimo, što kaže naš drug Lazo, koji je bio moj prethodnik u govoru, održavamo tu kulturu sjećanja i evociramo uspomene na te slavne dane kad su naši mještani išli u narodno-oslobodilačku borbu.
5: Dakle, na današnji datum su oni otišli?
4: Današnjeg datuma, 1943. bilo je značajno što je toga dana otišlo preko 300 boraca. 300 mještana Trpinje javilo se u narodno-slobodilačku borbu. Išlo se i prije i ono ilegalno i u manjim grupama i sve to dok je moglo, ali kako je rastao otpor prema fašizmu i prema teroru koji su vršile fašističke jedinice, tako se kasnije to sve omasovilo da su te grupe i čete prerasle i u brigade i u divizije, i što je u konačnici dovelo do pobjede nad fašizmom. I mi se zato uvijek sjećamo tog datuma i da se ne zaboravi, dugo vremena je i škola nosila naziv 6. septembra 43. Međutim, promjenom vlasti, promjenom toka reintegracije, taj datum je morao biti uklonjen i tako da više škola ne nosi to ime, ali ostala su sjećanja i ostale su uspomene da se evociraju na te slavne dane i za naše pretke i naše meštane koji su učestvovali u tim borbama i koji su u konačnici donijeli slobodu.
5: Da li je neko možda vaš iz porodice?
4: Pa, moj djeda je bio aktivni partizanski borac i to odlikovani borac, Petrović Milorad, čije ime eto ja nosim sa ponosom. I tako da u tom ratu je ostao i bez noge, bio je ranjen u borbama i tako da meni je drago da eto, imam sjećanje i na svoga djeda koji je isto bio u partizanima i koji je dao svoj lični doprinos, čak i dio tijela što kaže za slobodu, i nikad mu nije bilo žao, bio je na pravoj strani i šta da radimo, takva je se bila okolnosti, pa što kažem, moramo prihvatiti nakon stanje kako jeste, a teži da bude bolje i da imamo miran život i miran suživot sa svima, jer rekao sam i malo prije u govoru, mi smo antifašisti, ljudi koji ne mrze nikoga, i mi smo za miran život i miran suživot sa svim narodima. Što je dokaz i danas ovdje imamo i predstavnika iz Bosne i Srbije, imamo i predstavnika srpske populacije, predstavnika bošnjačke populacije, predstavnika muslimanske federacije. Mi smo sa njima svima dobri, što je jednostavno samo dokaz da svi mi možemo živjeti fino, mirno i lijepo, samo da ima malo dobre volje, a nekad bude i to malo nedostižno, nažalost.
3: Važnost sjećanja na stradale istakao je i predsjednik Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-Sremske županije i potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Lazo Đokić.
0: Bitno je da se ne zaborave ti ljudi koji su se digli protiv ustaša, da se ne zaborave ti ljudi koji su dali živote u borbi protiv nacifašizma, jer nije to samo bio sukob kao što se to pokušava prikazati. Nije to bezazlen sukob. To je bilo nešto što u istoriji čovečanstva do tada nije bilo zabilježeno. Dakle, to su doneseni rasni zakoni u kome je namjera istrebljenja određenih naroda. Dakle, to nije neprijateljsko neko djelovanje jedne strane protiv druge strane. Nacifašizam se ne može uporediti ni sa kakvim ideologijama koje su bile na ovim prostorima. I zato je potrebno ovo moderno vrijeme koje se događa, potrebno je sve uraditi da zaustavimo ovo sad danas što se događa. Ovo što se događa, to toliko liči na kasne 30. i početak 40. godina prošlog vijeka, da kad uzmete literaturu i pročitate, jednostavno dobijete osjećaj da se nalazite u nekom drugom vremenu. Znači, treba to zaustaviti zbog budućih naraštaja i da nam se ne dogodi ono što se dogodilo 41. 45.
3: Skupu su pored meštana prisustvovale brojne delegacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među kojima i predstavnici opštine Trpinja, SDSS-a, Zajedničkog veća opština, Županijskog veća Srpske nacionalne manjine, kao i zamjenik župana Vukovarsko-Sremske županije Srđan Jeremić.
6: Ono što je bitno za istaći na današnji dan jeste da je opština Trpinja u današnjem sastavu zaista u Drugom svjetskom ratu dala velike žrtve za slobodu u borbi za jednakost i ravnopravnost svih naroda koji žive na ovom području. I zaista, kada se prisjećamo tih vremena, ona su bila teška, bila su izazovna, i zaista svi ti ljudi koji su sa područja i mjesta Trpinja, ali i okolnih mjesta u sastavu opštine Trpinja otišli u Drugi svjetski rat, zaista su bili hrabri i zaista su dali ono najvrednije, a to je svoj život za slobodu, za zajedništvo i za jednak život svih ljudi koji žive na ovom prostoru. Naša dužnost kao njihovih potomaka jeste da ih se sećamo, da im zaista odamo dužan pijetet i poštovanje.
3: Komemoracija je protekla u duhu negovanja kulture sećanja i antifašističkih vrednosti.

0: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
1: Počeli su 20. Brankovi dani u Vukovaru, duhovna i kulturna manifestacija posvećena pesniku Branku Radičeviću, čija je majka Ružica rodom iz Vukovara, iz ugledne vukovarske porodice Mihajlović. Manifestacija se održava u organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske od 13. septembra do 4. oktobra. Prvi programski dan održan je 13. septembra kod hrama prepodnobre matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Manifestacija je otvorena besedom o Branku Radičeviću, književnika i univerzitetskog profesora Srđana Orsića, koji na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predaje srpsku književnost 19. veka.
2: Romantizam je jedan od predmeta koje predajem. Branko je tu neizostavna lekcija i nastojat ću danas da u nekoj kraćoj varijanti ispričam predavanje koje svake godine održim mojim studentkinjama i studentima, a koje oni stvarno vole, na koje lepo reaguju. Jer gledam da to bude neka priča iz 21. veka u kojoj nećemo neka opšta mesta ponavljati, nego ćemo i dosta literature i filozofske i književne, književno-umetničke, estetske, nekim neobavezno obaveznim rečima predstaviti, opisati i neke estetske vrhunce recepcije ovog zaista bitnog stvaraoca predstaviti na naučno-popularan način da svima bude jasno šta se to i kako o Branku mislilo i šta je Branko mislio i pisao. Branko je uvek mladima bio blizak. Branko je i otišao kao mlad i nikad nije stigao da ostari, ni on niti njegovo delo. I ta lakoća sa kojom je on pisao, stvarao, je lakoća kojom se on i razumeva. O tome svedoče i brojne kompozicije koje su lako nastajale na osnovu njegovih dela kao predložaka i o tome što vrlo često nas obraduje neko od kompozitora nekom novom i drugačijom interpretacijom Brankovih pesama.
1: U programu su učestvovali Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i recitatori osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara. Program je vodila doktor nauka Ljiljana Bajec-Nikolić. Prema rečima protoiereja Stavrofora Miljana Ilića, ovogodišnje 20. jubilarno izdanje Brankovih dana u Vukovaru posvećeno je osnivaču ove manifestacije.
3: Usnuo me protoiereju Stavroforu Jovanu Radivojeviću, jer evo, on je ovo kolo Brankovo započeo, dakle, prije 20 godina da se Branko Radičević ovdje u gradu Vukovaru, u svom gradu Vukovaru, ponovo vrati, doživi, obogati omladinu, da nas sabere i na neki način da ponovo upalimo sveću paljenicu za Branka Radičevića i da ta sveća koja pokazuje u stvari i samo sećanje da nismo deca zaborava, nego da smo deca sećanja, da budemo uvek oni koji će imati tu priliku da naše ne samo i znamenite Srbe iz grada Vukovara, nego uopšteno da imamo jednu zajednicu koja je prvenstveno obogaćena ljubavlju, a ta ljubav prevashodno dolazi od samoga Gospoda Hrista.
1: Integrisani radni dani za učenike osnovnih škola na programu su 15., 17., 22. i 24. septembra, a čas na otvorenom za učenike srednjih škola u nastavi na srpskom jeziku i pismu 26. septembra. Tema ovogodišnjeg literarnog konkursa Ružica Radičević i likovnog konkursa Mina Karđić je kolo, a nagrade učenicima za najbolje radove bit će uručene na zatvaranju manifestacije 4. oktobra.
3: Kolo ima zaista jednu veliku simboliku. Nadam se da će naši učenici kao i do sada biti kreativni i što se tiče slova i što se tiče crteža. Tako da evo, nadam se da će biti uspješno i da ćemo, ako Gospod blagoslovi, ovu svečano zatvaranje manifestacije dočekati 4. oktobra i podeliti nagrade.
0: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
1: U Bijelom Brdu je prve subote u septembru održana 16. Bjelobrdska pudarina. Manifestaciju su organizovali tamošnji pododbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Srpsko kulturno-umjetničko društvo Jovan Jovanović Zmaj. Pudarina je stari običaj čuvanja vinograda vezan za sazrevanje grožđa. Nekada je pudarenje bilo sastavni deo života na selu, a mladi su ga posebno voljeli jer su noći provedene u vinogradu često bile prilika i za prva poznanstva i ljubavi. Danas se ovaj običaj gotovo više ne praktikuje, pa se kroz ovakve manifestacije manifestacije tradicija čuva od zaborava i prenosi na nove generacije, kaže Tihomir Sekeruš, predsjednik prosvjetinog pododbora iz Bijelog Brda.
4: Ranije smo išli u naše vinograde u Bjelobrdskoj planini, odlazili smo sa zaprešnim kolima, skupljali se obučeni svih pogoraša u narodnoj nošnji, što se tiče manifestacije same, znači, i imali smo domaćina koji svoje vinograde imaju u našoj Bjelobrdskoj planini. I danas postoje ti vinogradi, međutim, ova godina je nekako malo kritična, evo, kompletno, sa voćem, sa povrćem, sa svime, pa pogotovo je vinova loza, svi prijatelji koji su sad malo došli, ovi domaći, kažu kakav je tvoj vinograd, rekao moj loš, ima je nešto loš, tako da zato imamo i problem, nemamo baš trenutno neke količine grožđa koje bi su mogli onda da pokažemo i prikažemo na najbolji način. Tako da smo u suštini pripremili grožđe za naše goste, prijatelja, ali smo morali da ih kupimo, kao i vino i ostale prerađevine.
1: Okupljanje učesnika i gostiju počelo je u dvorištu etno kuće uz tradicionalni pudarski ručak i degustaciju bjelobrdskog grožđa.
4: Svake godine što tiče domaćih društava, mislim na Slavoniju i Baranju, promijenimo gosta ko će nam doći, tako da svi prođu kroz ovu manifestaciju. Evo, Silaš će prvi put biti to ovdje. Sva su društva, 90% uglavnom našeg područja, prošla kroz Pudarinu. A gosti iz Vrbaške, sticaj okolnosti, imamo jednu našu članicu koja se udala u Bijelo Brdo, a iz tog je mjesta. I tako je došlo do te priče, tog druženja. Mi smo išli kod njih 2 godine zarede, oni su 3. godinu kod nas.
1: Domaćini su pripremili brojna tradicionalna jela, a za posluženje su se pobrinuli članovi gastro ekipe Bijelo Brdo i udruženja žena Pudarce. U Domu kulture potom je održan kulturno-umetnički program. Pored domaćina nastupili su i gosti iz Kuda, Mirkovo kolo iz Vrbaške u Republici Srpskoj i Kuda Zora iz Silaša, na čijem je čelu Slobodan Borjan.
5: Doček je izvanredan. Prvi put smo sada u Bijelom Brdu. Predstavit ćemo se sa igrama iz Leskovca, koje smo igrali već u 3-4 navrata. Što se tiče Bijelog Brda, prvi put i ujedno smo i u Bijelom Brdu da nastupamo kao Kut Zora. Ja jesam igrao, ali igrao sam s Bobatom. Domaćini su nas lijepo ugostile.
6: Evo, rekli ste da ćete se predstaviti sa Leskovcem, to je jedna igra koju ste već igrali i radili. Možete nam reći koliko vas je došlo, koliko ste se dugo pripremali i evo šta je u nekom planu?
5: Pa u planu, eto, to je, mi smo sa tom igrom počeli od prošle godine, eto, za godišnji koncert prošle godine, u 12. mjesecu prvi put smo izvodili tu igru. Došli smo sa 16 članova koji će izvoditi tu koreografiju. Što se tiče toga, nastupali smo i sa 20 članova, samo eto, jednostavno malo je problem sa tim članovima posao, pa jednostavno nisu mogli da se odazovu na ovaj. Trudimo se da se odazovemo na svaki ovako lepi skup i nadamo se da će se tako i nastaviti.
1: Dragan Mrkšić, umetnički rukovodilac Skuda Jovan Jovanović Zmaj, pripremio je najmlađe folkloraše za ovu manifestaciju.
7: Pa evo, ovo je 16. po redu Bjelobrdska Pudarina. Ove godine imamo jedne nove goste iz Silaša i jedne stare iz Vrbaške. Mi ćemo se predstaviti sa 2 dječje grupe, jednom pjevačkom grupom. Djeca će nam izvesti igre iz centralne Srbije, iz Jasenice i igre srpskog življa sa Korduna, i naše 2 djevojke će nam se predstaviti sa divnim pjesmama, jedne baš iz Bijelog Brda, Ivanjsko cvijeće, i sa pjesmama iz zapadne Slavonije i okoline Jasenovca.
6: Evo, sve te koreografije u stvari imaju doticaja sa Pudarinom i sa ovim običajem.
7: Naravno, kako da ne. Pudarina je rasprostranjen običaj koji se njegovao skroz diljem Slavonije i Baranje.
6: Evo, možete nam reći možda nešto malo sa tom dečicom, koliko ste se pripremali, da li je bilo sad neke pauze i to su u stvari koreografije koje ste već izvodili?
7: Da, mi smo imali ljetnu pauzu i sastali smo se prije neko 3 nedelje da samo provježbamo ono što je već bilo uvježbano. Djeca su sve odradila kako treba, sve ti koraci već uveliko usvojeni, nije nikakve poteškoća bilo, one su to vrlo se lako prisjetile i spremne su za rad i za novu predstojeću sezonu.
6: I oni u stvari od malena su tu i u stvari znaju kakav je taj običaj Pudarina i pričate im.
7: Naravno, ta djeca odrastaju i to su uglavnom djeca članova koji su već bili ili dalje su aktivni članovi u našem srpskom kulturno-umjetničkom društvu, tako da oni su već od mali nogu, Pelena uvijek uz ovu manifestaciju i njeguje ovaj običaj, i kad odrastu njegovat će oni i njihova djeca, nadamo se, još dugo.
6: Evo, počinje ova jesenja sezona, u stvari nastupa pa evo, možete nam reći šta imate dalje u planu?
7: Pa trenutno za naredni period imamo gužvarijadu u Dalju, koja se isto tradicionalno već nekoliko godina održava. Imamo naše centralne manifestacije zajedničkog vijeća opština, koje će biti ove godine isto u Vukovaru i Bijelom Manastiru, dječju smotru i odraslu smotru. A za odrasle planiramo neko putovanje ili u Srbiju ili u Bosnu i Hercegovini, tako da još nešto dogovaramo.
1: Manifestacija je upotpunila i izložba fotografija. Posjetioci su kroz stare fotografije mogli da se prisjete ranijih pudarina, njihovih učesnika i brojnih događaja, ali i da vide kako se ova tradicija kroz godine čuva i prenosi na nove generacije. Slušali ste drugu iz novog ciklusa emisije Ognjište. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Novi susret zakazat ćemo u nedjelju 4. oktobra od 10 časova. Hvala na pažnji i poverenju. Ostanite uz program Radio Borova.
8: Kad ljubav porodicu stvara i spaja, u nama probudi radost, a oko nas zasija svetlost. Vatru na ognjištu polako palimo i ona gori. U srcima našim svetost pravoslavlja zbori. Tu, na ovoj zemlji, duh predaka vekovima čuvamo. U svetinjama našim s ponosom se okupljamo, svetosavskog duha časno se sećamo i s njim i danas živimo. To smo mi, srpska nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj. Upoznajte nas bolje i više u emisiji Ognjište.
9: Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
10: Radi, radi, borovo.

0: muzički poster.
1: Branka Stanačić osvojila je mnogo nagrada od Sekretarijata za kulturu i druge nagrade. 2007. godine snimila je album Kobra koji se nije dobro kotirao među publikom. 2015. godine pesmu je četvrti put proslavila mlada zvezda Granda Biljana Marković. Nakon prvog uspešnog singla Branke Stanačić 1977. i na hitu leta sa pesmom Šabana Šaulića Prva je ljubav najbliža sreći, koju je tek za pesmu napisao i radio Novica Kostić. A na B strani singlice našla se također Šabanova pesma Ali tebe nema. Prati ansambl Branimira Đokića. Ploča izdata za PGP RTB.